varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: mer musikk. Straks får du denne.
1: Hvorfor du så allerede? Når du så jævla digg.
2: Og denne.
0: På MP3. Fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter med USA, som i gang med en ny runde med straffetoll.
0: Emma Nordstein.
3: Nå skal USA innføre høyere toll på norske varer inn på varer fra EU-land. Dette betyr at tollsatsene skal øke til 12,5% fra 24. juli her til lands, mens EU-landene får en toll på 10%. Det forklarer reporter Eline Buvarp Årdal, som i Washington D.C.
4: Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med.
3: Norges utenriksminister Espen Barth Eide enig i at tvangsarbeid må bekjempes, men helt uenig i hvordan USA håndterer det her nå. Han sier at Norge var en av de få første landene som innførte regler som hindret handel som bryter med menneskerettighetene. Og for Norge så betyr tollen at eksportvarene våre blir dyrere i USA, og det dårlig nytt for bedrifter som konkurrerer med EU-land. Minst 25 personer skadet i et russisk luftangrep mot Zaporizjzja øst i Ukraina, og 6 av dem var barn, det melder nyhetsbyrået AFP. Flere boliger og en førskole ble skadet i angrepet. Det internasjonale atomenergibyrået sier at krigen har rammet vannforsyninger til det russiske kontrollerte atomkraftverket i byen. Men det skal ikke mangle vatten til å kjøle ned atomreaktorene. Samtidig så har ukrainske droner angrepet et lager i St. Petersburg i Russland. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen startet i Midtøsten, og nå prøver de å se på løsninger. Ifølge The Guardian så har flere bedrifter fått 50% mindre i omsetning, og myndighetene tilbyr nå gavekort til innbyggere i de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Visit Dubai sier at det kan være ting som hotellopphold og rabatt på restaurant. Norge har ikke noe reiseadvarsler mot Dubai akkurat nå, men utenriksminister Espen Barth Eide sier at det kan bli farligere i Midtøsten på veldig kort tid. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
2: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alt.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Vi starter med USA, som har satt I gang ny straffetoll mot Norge.
0: Emma Nordstein.
1: Den nye tollen fra USA kommer til å bli en stor ulempe for norske bedrifter, det sier arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Fra I dag av så innfører USA nemlig høyere toll på norske varer enn på varer fra EU-land. Tollsatsene øker til 12,5% her til lands, mens EU-landene får en toll på 10%. USA har begrunnet dette med at Norge har gjort for lite for å stoppe import av varer laget med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide helt uenig I denne begrunnelsen og sier at Norge gjør det de kan for å hindre det.
2: Og så vi I tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
1: NHO sier at det her kommer til å gi norske bedrifter en skikkelig utfordring I det amerikanske markedet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter kraftige skogbranner, det skriver nyhetsbyrået AFP. Dette skal bidra til at hjelpen kommer raskere, og militæret skal ta over ansvaret for krisesituasjonen. Over 10 000 mennesker evakuert I området rundt hovedstaden Madrid, og det brenner fortsatt flere plasser samtidig. Skogbrannene herjer også I nabolandet Frankrike. De har bedt om hjelp fra EU, og skal snart få brannfly og helikopter for å slukke flammene. En 14 år gammel gutt fyllekjørte en bil I Kvinnherad I Vestland I natt, det sier politiet. Han kjørte sammen med en 15 år gammel kompis, og de klarte å komme seg rundt 10 kilometer med foreldrene sin bil, før de havna I en grøft og traff et skilt. Og da var det gutten selv som ringte til politiet. På alkotesten han måtte gjøre, så blaste han mer enn det som var lov. Ingen av guttene ble skadet, og begge nå levert til foreldrene sine. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Din sommerstasjon. Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radioen.
3: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om nordmenn som sparer.
0: Emma Nordstein.
1: For nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år. Det viser tall som skal presenteres i dag. Folk har satt av over 38 milliarder kroner i fondsparing dette halvåret. Noe som mer enn i hele 2025. Noe av grunnen at renta har vært høyere i det siste, og at nye regler har gjort rentefond bedre for sparing. Spareøkonom Else Sundfør i Nordnett sier at kundene der mer opptatt av hvor mye de betaler for sparingen, spesielt når det kommer til globale aksjefond og teknologifond.
2: De veldig prisbevisste. Vi har blant annet sett mye på vår plattform at folk har byttet ut aktivt forvaltet litt dyrere fond med indeksfond som 3-4 ganger billigere. Veldig sterke tendenser, spesielt nå i 2026.
1: Nå innfører USA høyere toll på norske varer enn på varer fra EU-land. Fra i dag så skal tollen økes til 12,5% her til lands, mens EU får toll på 10%. USA har begrunnet dette med at Norge har gjort for lite for å stoppe import av varer laget med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide uenig i denne begrunnelsen og sier at det ikke noe grunnlag for den nye tollen. Og arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener at dette kommer til å gi norske bedrifter en skikkelig utfordring i det amerikanske markedet. Fotballspillet EA Sports FC 27, en del av det som før het FIFA-serien, får 16 års aldersgrense her i Norge. Det skriver tech.no. Spillene i serien kommer kort eneste år og har vanligvis fått 3-årsgrens. Men på grunn av nye regler i EU så har de vært nødt til å skru opp aldersgrensa. Reglene sier at spill som har lootboxes automatisk får 16-årsgrens. Lootboxes er da pakka med tilfeldige digitale gjenstander i, og i dette spillet så kan man kjøpe pakka med fotballkort. Spillserien er en av verdens mest solgte og lanserer det nye spillet i september. Og nyheten her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk. Alltid musikk.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og så skal det handle om straffetoll, for nå er USA i gang igjen.
0: Emma Nordstein.
1: Begrunnelsen for USAs nye straffetoll mot Norge er helt toskott. Det sier sjefsøkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen. For i dag av så skal tollen økes til 12,5% her til lands, mens EU får 12% på 10%. USA har begrunnet med det her med at Norge har gjort for lite for å stoppe import av varer laget med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide er helt uenig i denne begrunnelsen, men han sier at Norge ikke kommer til å komme med noen mottoll.
2: Men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land.
1: NHO sier at tollen kommer til å gi norske bedrifter en skikkelig utfordring i det amerikanske markedet. En 14-åring er anklaget for å ha skutt 6 personer i Gavle i Sverige i fjor. Det sier svensk påtalemyndighet, skriver NTB. Ingen av dem han skjøt mot ble drept, men alle 6 ble skadet. Og gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, og politiet koblet det her til gjengkriminalitet, selv om ingen av dem som ble skutt på var koblet til noe gjengmiljø. Etterforskningen har ikke vist at noen av de 6 var målet for skytingen, og gutten kan ikke dømmes til straff siden han er under 15 år. Like før skytingen så ble det bestemt at gutten skulle bli tatt hånd om av myndighetene. Johnny Depp er tilbake i sin første Hollywood-film siden rettssaken mot ekskona Amber Heard i 2022, det skriver nyhetsbyrået TT. Han skal spille Scrooge i filmen Ebenezer, som baserer seg på Charles Dickens klassiker En julefortelling fra 1843. I filmen spiller også Rupert Grint, som kjent som Ron Weasley i Harry Potter, Daisy Ridley, kjent som Rey fra Star Wars, og i tillegg til Sir Ian McKellen. Ekskona Amber Heard ble dømt til å betale Depp 10 millioner dollar i erstatning etter et avisinnlegg der hun sa at hun var offer for vold i heimen. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
3: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: sommer.
1: MP3.

Hey, David Guetta. Hei på tannet med Where's My Husband. Her på MP3. Og ja, da det en helt nydelig fredag. Hei til deg som hører på navnet mitt Tamanna. Sender radio her på MP3 så cirka hver eneste dag fra 11 til klokka 2. Og I dag intet unntak. Jeg sa I stedet jeg har en veldig bra dag. Og grunnen til at jeg har en veldig bra dag fordi selv om det regner og ting har vært litt vanskelig, så synes jeg ting har vært litt vanskelig, høres ut som jeg har vært deprimert. Da. Det ikke det. Det bare at når været ikke helt på topp, så merker jeg at da blir det liksom, da påvirker det meg. Men jeg har selv meg knekt koden, og det dere klare? Det bare å slutte å sutre så gærlig. Det det jeg har skjønt, og det skal jeg gjøre. Jeg skal slutte å sutre. Jeg har line up så sykt mye gode låter. Vi skal bare kose oss med deilig musikk I dag. Gjøre ingenting annet. Og om det ikke sol der du befinner deg akkurat nå, så kan jeg love deg at den sola og den varmen, den får du her I MP3 også. Vi fortsetter med Freddy Kalas. Denne låta heter Jojo.

sommeren 2024 og 2025 også. Murder on the Dance Floor her på MP3. Og nå skal vi til en sang som har gått på repeat på spillelista mi hver eneste dag. Nemlig Oscar med K. Dette er On The Ground.

Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Er rå låt også. Vi skal straks si litt kjendisnadder for det. Robin Schulz, Francesco Yates. Låta etter Sugar. Den var deilig altså.

Ja, 50 000 dollar, 34 dager, 104 kamper og to 85-tommers store TV-er. Slik kan VM-sommeren til Kevin og Austin beskrives. På sammen ble de ansatt av Fox, den amerikanske rettighetshaveren til fotball-VM, for å se alle kampene fra en oppsatt stue midt på Times Square I New York. De har også fått betalt for å lage innhold til TV-kanalen sosiale medier. Og det over 6 000 mennesker som søkte for å se hver vidige VM-sekund fra et glassbur. Og det var også Kevin Austin, eller Austin, som landet drømmejobben. Ja, det skulle I utgangspunktet bare ansettes en TV-titter, men det ble overveldende, så de endte opp med å velge to. Du kan lese artikkelen om dette her inne på NRK.no. Veldig, veldig spennende greie. Jeg visste ikke om det her. Tusenvis av konkurrenter måtte jo se at drømmejobben ikke ble deres, og de har jo sittet I et bur og sett alle kampene. Kunne du som hører på tenkt deg å se hele fotball-VM fra et glassbur på Times Square for 500 000 dollar? Nei, 500 000 norske kroner mente jeg, ikke dollar. Skal jeg være ærlig? Jeg hadde gjort det. Lett. Hadde du som hører på gjort det? Det liksom ikke så ille. Du kan sitte der med snacks og kose deg, og du kan be andre folk komme inn. Og... Jeg vet ikke, jeg synes det høres helt nydelig ut.

0: Giorgio med Lady Hear Me Tonight her på M3 og denne helt fantastiske fredagen, og musikkfesten den fortsetter. Nå tar vi turen til Carina Dahl, Sandra Lyng.
1: Ja,

0: tar deg gjennom dagen
1: på NT3.
2: Jeg vokste opp i dag til og var litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en shit, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

Backstreet Boys med Mota. Vi skal straks til litt nyheter. Før det tar de tempo. Sara Larsson. En låte her heter Girls Like. Og håper du som hører på at en nylig fredag hittil. Bedre skal den bli, det kan jeg love deg, med de låtene jeg har line opp.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Krista Ballade med Fuck Love får du med et par minutter. For det tar vi tur til NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om handel.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Den nye straffetollen fra USA kommer til å bli en stor ulempe for norske bedrifter. Det sier arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Fra i dag så innfører USA høyere toll på norske varer enn på varer fra EU-land. Tollsatsene øker til 12,5% her til lands, mens EU-landene får en toll på 10%. USA har begrunnet dette med at Norge har gjort for lite for å stoppe import av varer laget med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide er helt uenig i denne begrunnelsen og sier at Norge gjør det de kan for å hindre det.
4: Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
2: NHO sier at dette kommer til å gi norske bedrifter en skikkelig utfordring i det amerikanske markedet. Hundrevis av mennesker flykter med båt fra halvøya Cap Ferret i Frankrike på grunn av skogbrann, det melder NTB. Så langt har 400 folk blitt evakuert fra halvøya, som er et populært feriemål. Cap Ferret ligger i nærheten av Bordeaux, hvor det er en massiv skogbrann, og over 10 000 mennesker ble evakuert natt til fredag. Frankrike har bedt om hjelp fra resten av Europa i kampene mot brannene. Og så skal vi til Stavanger. Åtte personer skal være bitt av måker i Stavanger den siste uken, det skriver Stavanger Aftenblad. Avisen skriver at kommunen nå har satt opp flere trekantede trafikkfareskilt med advarsel om måker i byens sentrum. Dagfrid Persdatter i Stavanger kommune sier at måkene ikke kommer til å ta særlig hensyn til skiltingen, men at det forhåpentligvis vil skape litt oppmerksomhet slik at turister passer ekstra godt på maten sin. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

så det er det der være på plass I denne godstolen her altså. Bandet mitt heter Banna, sender radio her på MP3 hver eneste dag fra 11 til klokka 2. Og I dag intet unntak, vi skal kose oss da vi. Med Lukas Estrada og Monkey. Nå tar vi på Apkasi. Musikk

0: sommer på MP3.
1: Ja, det er akkurat det det er, og navnet mitt er Tamanna. Deilig å være på plass her på MP3, og håper du som hører på har hatt en fin ettermiddag. Nei, formiddag. Søren, hva er det nå? Ja, vi sier at du hadde en formiddag. Morgen og formiddag. Og nå skal vi henge sammen. Herregud, så koselig. Jeg, I dag er litt som en dag hvor jeg har hørt veldig mye musikk før jeg kom på jobb. Så da har jeg bare lyst til å kjøre en fullstendig musikksamling, kose meg med låter. Jeg skal straks slenge inn mine, i hvert fall to topp låter som jeg hører på nå av sommerlåter. Kanskje de kan være til inspirasjon for deg, hvis du trenger en sommerlåt å høre på. Og jeg skal prøve å finne noen som går litt i min verden, så det blir kanskje noen spanske rytmer. Vi får se hva jeg finner. Men, i hvert fall, Unge Særing med Ariel, den låta der, den har jeg hatt lyst til å spille hele dag, så den kommer om et par minutter, for det tar vi turen til Lucas Graham, tar det litt ned. Dette 7 Years her på MP3.

på MP3. Og vi skal nå til en av mine favoritt sommerlåter. Tenker at det liksom, fredag riktig tidspunkt å dele det med deg. Vi har spilt den her på MP3 et par ganger, for den har kommet inn som ønskelåt. Men det altså Kungs med Never Going Home. Grunnen til at denne sangen her, i hvert fall for min del, har blitt så poppis, jeg tror det var fordi Haaland hadde det, har han hatt i en video på et eller annet tidspunkt, på Snapchat eller noe sånt. Har en følelse på en eller annen, jeg så det på en eller annen TikTok eller noe sånt. Uansett den sangen her, gir meg en sånn helt immaculate følelse i kroppen av at vi, spesielt nå som Norge gjorde det så bra i VM, så føler vi bare, jeg føler jeg på en sky når jeg hører på den sangen. Eller så tapper jeg solbrillene, ørepropper, og så spiller den låta her i bakgrunnen. Damn, da jeg er on fire, altså, sånn det mener jeg. Elsker den låta her. 100% på i hvert fall andre plass som mest spilte sommerlåt hittil.

ja, hun er full og fin. Og nå skal vi til dagens throwback. Den har jeg gledet meg til lenge. Vi skal til en gruppe, en amerikansk gruppe som heter 303, hvis dere husker de skrev med sånn 3-0, og så utropstegn og tretall. I 2009 så kom de ut med en låt som jeg husker som barn at jeg ikke klarte å slutte å høre på. Den heter Starstruck. Vi har fått med seg Katy Perry. Og det her kanskje en av de sangene som jeg hadde på repeat som ung. Altså, jeg hørte så gærlig mye på en låt her. Jeg vet ikke egentlig helt hvorfor, for den jo litt weird. Men det sikkert mange av dere som kan synge med på den. Og hvis du kan, skru litt ekstra opp i bilen eller på jobb hvor enn det er nå, for nå skal vi kose oss.

følsom for en gjestemix. Tusen takk til Hamed. Og jeg helt satt ut, ja. Dæven for noen deilige 30 minutter.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang får vekk det som er på. Og denne. When I met you in the summer to my heartbeat sound. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om handel.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Donald Trumps sin nye toll kommer ikke til å få store følger for norsk eksport. Det sier flere eksperter, skriver NTB. Fra i dag så innfører USA høyere toll på norske varer enn på varer fra EU-land. Tollsatsene øker til 12,5% her til lands, mens EU-landene får en toll på 10%. Men bare rundt 3% av Norges totale eksport går til USA, og en tredel av det her igjen er unntatt den nye tollsatsen. Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets sier til NTB at både sjømatnæringen og annen norsk eksportindustri er godt rustet til å takle Trumps siste tollutspill. Det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
3: Ifølge Andreasen så norske eksportbedrifter vant til å takle svingninger i valuta som gir langt større utslag enn disse tollene. Han sier også at norsk sjømatnæring er flink til å finne nye markeder, og at fisk finner fram til andre kjøpere uansett.
1: Det er stor fare for skogbrann på deler av Østlandet og Sørlandet nå. Og nå ber politiet og brannvesenet folk om å være forsiktige med ild når de er ute. Bjørn Christian Brattli,

0: innsatsleder I Oslo Brann- og redningsetat og sier at det mye menneskelig påvirkning og aktivitet som med på å starte skogbranner, og at det viktigste nå at folk følger bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.
1: Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
0: På onsdag så ble en valross funnet I veikanten I Tana, og nå den samme valrossen blitt observert på skogstur. Valrossekspert Rune Å sier at det rimelig, spesielt med en valross I skogen, men at den bare der for å slappe av. Ifølge han så det vanlig at valrosset legger seg på land for å slappe av etter et godt måltid I sjøen, men at de ikke pleier å slå seg til I marka. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Yes, vi I gang. Håper du har en flott dag. Vi skal kose oss som bare det. Blant annet med musikk fra Calvin Harris låt som heter Summer. Kommer straks først nu. Så skal vi si hallaisen til godeste Ramon. Her låten som heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det passer seg perfekt å spille Calvin Harris sin låt som heter Summer.
1: Det er sommer på NP3.
0: Og velkommen skal du være. Håper at du har en flottes dag. Vi skal kose oss som vanlig. Og så håper at dagen din er bra. Enten du har tatt deg velfortjent ferie, eller du er en av de som skal jobbe, sånn som meg for eksempel. Vi kan kose oss for det om også. Vi skal nyte at det er sommer, og det skal vi gjøre med musikk som skal løfte sommerdagen vår. Blant annet så skal vi innom en litt eldre låt som kommer ifra godeste Don Omar. Du vet Dance Kuduro-låta? Ja, den har lagt opp inntil ørene dine, som skal gi oss følelsen av at sommeren er her. Så det er bare å henge og slenge på. Så skal du blande da litt flere sånne gode gamle låter inn i musikkmiksen i dag. Det finnes mye bra musikk som ikke går ut på dato, enkelt og greit. Og det har jeg altså blandet med nyere låter. Vi skal ta en titt på det som kommer av musikk ganske så straks. Blant annet Imagine Dragons sin låt som heter Believer. Den skal vi få innom radioen. Er du glad i godeste Ed Sheeran? Glede Azizem-låta kommer. Og så skal vi til Maroon 5 ved sin Memory, så den kommer om bare 3 minutter. Men nå først, her er Beethoven sammen med Randi og Line. De har en låt som heter Er dette til å overleve?

0: Imagine Dragons sin låt som heter Believer fikk du på NRK MP3 Halleisen og riktig god sommer til deg. Vi skal straks til en litt gammel låt ifra Timbuktu. Du vet den Alle vil til himmelen låta. Ja, men greia jo at Emma Steinbakken og Stine Vo har jo hentet den låta og laget sin versjon av den. Og den skal du få inn I radioen din om ikke alt for lenge heng og sleng på frem til da. Først nu, her Street Boys, Fri.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Vågna opp som 21 og alt forandret.

Ava Max og låta som heter Kings and Queens fikk du på NRK MP3 Halleisen og god sommerdag til deg. Vi skal etter hvert innom han ene I Beethoven, altså Blackie som man kaller seg for. Han har en låt som heter Venneløs. Den skal inn I radioen din om bare 2 minutter og 50 sekunder. Først nu, her Victoria Nadine.

Blackies sin låt som heter Venneløs fikk du på NRK MP3 Halleisen. Jeg heter Amir og vil gjerne være din venn utover ettermiddagen. Og husk at du alltid kan kontakte meg via appen NRK Radio hvis du gira på det. Akkurat nå så skal vi til gjengen I Balenciaga.

og Shai Martin fikk du på NRK MP3 om noen få strakser. Så skal vi til, ja, spør du meg I hvert fall, så det her kanskje den ultimate sommerlåta. Mer sier jeg altså ikke. Først nu, Baddies. Easy.

Og låta hans som heter In The Stars, du fikk den her på NRK MP3. Riktig god sommer, og har du ikke kommet i sommermodus, så skal jeg hjelpe deg akkurat nå. Og hvordan skal jeg hjelpe deg? Jo, jeg skal ta frem en låt som jeg føler er den ultimate sommerlåta, og den her skal gi deg for riktig stemning. Riktig modus, og hva slags låt skal vi til? Jo, vi skal til låta som heter Dansa Kuduro. Her er det bare å kose.

0: radio.
1: Det er sommer på MP3
0: i hele verden, og alltid der du er,
1: i appen NRK Radio.
0: Amir Horori.
2: Hei på deg, og riktig god sommer til deg straks. Så skal vi til den legendariske låta til Johnny Onkel P. Du vet, den glir forbi låta, kommer straks. Men nå skal vi få opp hendene, og vi skal rett og slett til låta som heter Henda mot himmelen.

Astrid S. Inlåt som heter Dance, Dance, Dance fikk du på NRK MP3, og vi skal rett og slett danse oss videre denne sommerdagen, og vi skal gjøre det med en Hakim og Makosi-låt som heter Danser videre I livet. Ja da, først nu, Miley Cyrus, End of the World.

Det er Oskar med K du hører på NRK MP3 Sweet Nothings. Så håper at du har det flottes. En litt nyere låt. Nå skal vi til en eldre låt for å si det sånn, som aldri går ut på dato. Philip og Sandra har den. Den her så bra å ta frem hver eneste gang altså. Vi skal til sommerflørtelåta. Det her en sommerlåt som bare der, og som man bare må trekke frem her og der altså. Ta den godt imot, her sommerflørt.

Ja, søve når jeg dør, du fikk den her på NRK MP3 straks. Så skal vi til låta som heter Talk To You. Først du, Alan Walker sammen med Ava Max, Alone, Part 2. Vær så god.

Vi skal kose oss, og den følelsen skal vi fortsette med. Det kan jeg love det. Og hvordan skal vi fortsette med det? Jo, vi skal til en throwback-låt, folkens. Her det bare, og altså, dette så... Ja, hør det her. Ja da, vi skal til Backstreet Boys. Dette en god bit som bare å ta frem år etter år etter år. Låten heter Larger Than Life.

0: For en låt! Backstreet Boys og Larger Than Life fikk du her på NRK MP3. En skikkelig throwback-låt og en god bit som jeg føler at man kan trekke frem år etter år etter år. Og vi skal altså helt tilbake til 1999, ja. September den 7. da ble denne releaset, og den tok jo helt av når den kom. For en låt altså! Og du, jeg har flere god biter til deg.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
0: Ja, det bare å glede seg. Begge låtene får du ganske så straks, rett etter en oppdatering, og det ifra NRK Nyheter.
2: Og vi starter med en alvorlig trafikkulykke.
1: Mathias Mikkelsen.
2: Politiet har startet etterforskning etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i dag. Fire menn i 20-årene satt i bilen, og alle ble alvorlig skadet. De blir nå fraktet til sykehus. En person som Moss Avis har snakket med sier at bilen skal ha kjørt i svært høy fart forbi flere andre bilister før den krasjet inn i huset. Noe politiet foreløpig da ikke har bekreftet. Det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
3: Det som skjer videre her nå er at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som den nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
2: Det er høy skogbrandsfare på deler av Østlandet og Sørlandet nå, og det vil det være fremover også. Dette er på grunn av at det har vært mye sol og varme i det siste, som gjør at terrenget blir tørt. Det viktigste nå, sier de, er at folk følger bålforbudet, som da gjelder fra 15. april til 15. september. Bjørn Kristian Brattli er da innsatsleder i Oslo Brann og Redningsetat, og han forklarer at vi folk har skyla for det meste av skogbrann.
4: Jeg ser det at det er mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt i Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet, men mest menneskelig aktivitet da.
2: Vi nordmenn er jo godt kjent med grevling i taket, men nå har folket oppe i Tana i Finnmark fått hvalross i grøfta og i skogen. På onsdag så ble en hvalross funnet i veikanten i Tana, og nå har den samme hvalrossen blitt observert på skogstur. Ifølge hvalrosseksperten som vi har snakket med, så er det vanlig at hvalrosser legger seg på land for å slappe av etter et godt måltid i sjøen, men de pleier altså ikke å legge seg i marka. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Det er sommer på MP3 i hele verden, og alltid der du er i appen NRK Radio. Amir Horori.
0: Riktig god sommer til deg som hører på NRK MP3. Velkommen skal du være. Vi skal straks inn til hvem kommer. Jo, vi skal straks inn til Aloko Sigala og Ellie Goulding sin låt som heter All By Myself. Først nå Victoria Nadine og Kygo.

All by myself på MP3. Ja, det er sommerfest på NRK MP3, og du er selvfølgelig invitert. Velkommen skal du være, heter Amir, og slår gjerne følge med deg utover denne dagen. Og på en fest så trenger vi musikk som skal løfte dagen vår, og da kan jeg love deg at The Black Eyed Peas skal gjøre jobben. De skal gjøre jobben med å minne oss på om at, vet du hva, nå er det god stemning, det er sommer, og de skal gjøre det med låten som heter I Got A Feeling. Den skal inn i radioen vår om bare 2 minutter og 45 sekunder. Og så kan jeg minne deg på, eller ikke minne og på, men kanskje bare tips deg om at Arif kommer også inn i radioen din med låta som heter Hvem er hun? Ja, den kommer også, så du bare vet om det. Og så skal vi til godeste Alex Warren også. Fever Dream kommer din vei før klokka har blitt 4:50. Ja, da har vi laget noen avtale i hvert fall. Først nå, her er det bare å trykke play på ATB Topic og låta som heter Your Love.

Altså, hvis du har lyst på en skikkelig vitaminsprøyte som gjør at dagen din blir bittelitt bedre, så det bare ta frem The Black Eyed Peas. Musikk ifra den gjengen der gjør susen for min del I hvert fall. Her fikk du låta som heter I Got A Feeling. Vi skal fortsette med Arif. Her låta som heter Hvem Hun?

We got the fire fikk du på NRK MP3 Og vi skal fortsette med en fyr som fikk skikkelig trøbbel under Grammys Da han skulle fremføre der For da drev han og hørte var det dobbelt I altså de øreproppene han har I ørene For å føre riktig lyd Så drev han og hørte dobbelt etter det jeg har forstått Og det blir det trøbbel av Men det gikk jo veldig greit jeg vet at han fikk en del skryt for å faktisk takle den utfordringen der På en veldig bra måte også Vi skal få lov til Alex Warren Her Fever Dream How did

Arigato, sang Julie Bergan her på NRK MP3. Jeg håper du har en bra sommerdag. Amir og Ida, straks musikk fra One Republic. Du skal få låta som heter Sunshine. Og så kommer også Dinoro og låta som heter In My Mind. Først du, her Dream About You. I

Det begynner å bli noen år siden Dynoro kom ut med den låta der. In My Mind fikk du på NRK MP3 2018, forteller internett meg i hvert fall. Det betyr at det altså det 8 år siden, hvis jeg regner riktig også. Låta fikk du denne sommeren, så håper at alt flott. Hva enn du har valgt å bruke din dag på. Vi skal fortsette med Sunshine. Running through.

Golfsang Smørblomst på NRK MP3. Håper du har en flottes dag. Jeg heter Amir og gir straks musikk fra Taylor Swift og Loud Luxury. Men først nå, her Olivia Rodrigo.

Musikk fra Taylor Swift og Loud Luxury fikk du på NRK MP3. Og vet du hva? Om noen få strakser så skal vi til en karpelåt. Og jeg skal ikke fortelle hvordan karpelåt du skal få inn I radioen din, men jeg kan love deg at det en litt eldre karpelåt altså. Først nå Galantis, David Guetta og Lil Mix.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just want to hear you screaming.
1: From the top of the Trigold Tower in Trondheim to all of Norway, welcome to an hour of power.
2: Halloisen der. Hilser deg fra toppen av Tyholttårnet Trondheim på høyden av sommeren. Sola står høyt. Temperaturen holder enda høyere. Om ikke, skal vi i hvert fall skru følelsen av fest

Sabrina. Soda, jo da, det blir hett. Men nu har vi ikke fått kjørt oss ned etter VM-fotballfesten, så vi sparker I gang med litt glemt gull fra 2008. Og ja da, hør den høyt.

0: Schweiz og Østerrike for 18 år siden, men den kickstartet fint en partykveld, også nå, sommeren 2026.
1: Picture this, a recording studio somewhere far, far away.
0: Se for deg et radiostudio et sted I nord sommeren 1991. Der fikk jeg som 16-åring for første gang leke meg med spaka og mikk.
2: Say kids, what time is it?
3: It's time for
1: house. Oh la la.
0: Oh ja, dette var før MP3 og file. Vi hadde kassetter, båndopptakere og CD-er. Men følelsen var akkurat den samme når det kom fete ting I hus. Denne vinylen kom faktisk ut sommeren 88 og var nyskapende. Check this out, det gjør vi gjerne. Hit House heter de som har laget denne samplefesten. Pionerer innen sjangen House. Her har du Jack Trussell.

the sound of the underground. Monsterhit fra Hit House, eller Peter Slaghaus som han egentlig heter. The names have been changed to protect the innocent. 5, 4, 3, 2, 1. Og jeg vet at godt I undergrunnen eller NRKs arkivkjeller. Funnet en god bit til fra 1988. Det forløperen til dagens House of Techno, Beat This!

0: party begin.
1: Med en gyllen sommerspesial. Hørte jeg for et minutt siden italienske Eiffel 65, det for meg. Sommeren 1999, Portugal strender, hete netter. Og det jo sånn med musikken at den skaper minner. Du har kanskje noen til denne brennhete 80-tallssynten også. Sandras In the Heat of the Night.

skal jeg bruke å mime til den her på gutterommet, og da hadde jeg den her stemmen. Sandras mann, det var Michael Cretu, og sammen lagde vi et arsenal av hits på 80- og 90-tallet. Og her må jeg også innrømme, var på gutterommet mitt. Som 14-åring likte man Sabrina Salerno. Og en veldig het musikkvideo også. Men hvor du kjørte seg ned i bassenget, husker du? Det var jo det hotteste ved siden av Samantha Fox. Også på radio og hitliste. Turnerer jo stadig. Samantha og denne Sabrina for 90-tallsmusikk. Det hotte greier den dag i dag, det. Og når vi de neste minutterne skal ha litt ønskelåter for deg som hører på, så går mye av denne sounden igjen. Den samme som en glovarme sommeren.

Girls. Alle sang med fra Sabrina i mai 87 ga ut den her, og egentlig hver eneste sommer siden da. Takk til deg som syng med og send inn låtønsker i appen NRK Radio. Den heteste appen, den eneste appen du egentlig trenger i sommer, hvertfall hvis du vil høre musikk til å bli ordentlig glad av. Et låtønske som går igjen når vi spør om sommerhits, denne fra 1997, belgiske Paradisia. Med Bailando, titelen som på spansk betyr dans. Og det jo bare å danse i vei, mine damer og herrer, senors og senoritas.

0: ikke helt tilfeldig at jeg namedropper Trønderhovedstaden, for nettopp den sommeren der ble en dansepopgruppe kalt Soda dannet I Trondheim. De hørte sånn ut. Frank Pedersen, Geir Van Vik, Glenn Lindmark, Papp Kvesi og vokalisten her, Anne Judith Vik. Ja, nettopp den siste der ble en monsterhit som du skal få her og nå I...
1: Golden Power Hour!
2: Golden Power Hour!
3: Ja, mann!

vokalisten i Soda, som I dag låtskriver med internasjonale hits på CV-en. Sist ut. Du husker kanskje den her da? Fra slutten av mai måned bare. Anne Judith Wiik, hun skrev den på en låtskrivercamp I Bulgaria for 2 år siden, men sammen med artisten Dara, så vant de altså årets Eurovision. Bangaranga, som vi har sunget og danset til, og spilt hele sommeren gjennom her på MP3. Trekker jo nok I fin musikklinje da. Fra I dag 2026

I sommerlig innpakning. Dette er svenske Sonic Dream Collective og dance-låta. Kanskje den største hitten de hadde med Linn Engström på vokal. Flørtende chill farger også en sommerkveld 3 timer senere fint.

0: varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.
1: Og særlig også Golden Power Hour-gjengen, Christer, Kristoffer, Lars og kveldens DJ, Volden. Golden Volden. Jeg har jo brukt ordet glohett eller glovarmt noen gang siste timen. Nå kommer artisten som faktisk heter Glowarm.

kan vi vel si. På toppen av hitlistene det året omtales som Gospel House, Progressive House, denne gruppa Glow War med amerikanske Cedric Johnson I front. Nå har vi hatt en del house, techno og pop så langt. Nå skal vi gi rockerne det de trenger for å sparke I gang helga. Karismatiske Michael Hutchins, det råeste av det rå, før han gikk bort så alt for tidlig I 1997. 10 år tidligere kom gjennombruddet med den her, sammen med In Excess.

Congratulations fra Australia, frontet da suksessgruppa INXS. Samme tidsalder som denne gjengen blåste energi inn I musikkbransjen, jassa den opp, kan vi vel si. Frontfiguren Jazz tok nemlig med seg duoen Cold Cut, kalte seg Plastic Population. Opptur på alle vis. The only way is up.

0: 1988 til jazz. Og det vi også gjort I år skal hoppe opp I DJ-boksen og finne en låt opprinnelig fra 2010, som takket være en TikTok-video fra en nattklubb ble en hit igjen I år. Du får den straks. I kanalen kom musikken aldri stoppe.
1: Helgen best. Med alltid musikk.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.